0: non het nang litum lunche to ajik long tang lo adon thu harsing rong pi pen le kang ne kahan mi ajik lo na
1: ani si au pu pen au sa tang ko li rong arai rit pandam lu pan pan ma pan pen thang pi abin arum lo dahini ta sangdam lu tang hala da biya huta ki sangda du la so sang bo ma hu hedi au po bang thijoy mat phipuk lu ta ham amat au sa bang pulo u men thuong ko la bidang he ki phipuk lu ne ta ham au po bang thira pen du joy lu la so huta putho da ni ke la tum hu po sa ri rang ni lu ta ham la so ni mithan yon ta nang dun ta ham hala prang ni son thak thak rit pensi puthok sangdam nilu latin hupusa hai hala so ani ke au sabang phipuglo amat ahupo bang pulo ai la so ami than pitong nangi dun ra ki phitkan puglo ne amat au sabang ke thera kong amat rong nang kap juilu ta ha lanwe lokomali kang ne hanmi ke
0: kang ne kahan mi arjik der penapi adun thu lunche thak arjik sanang labangso alunche thakilun jia tumla ke thare mongol rongpi lapen sami sumi timupi laso along kithip ke theng lapen kardeng kerot kachera dona tumla ke gitar kerot dona bang long sing timung nal kithip dona bang bhobentiso পংসি কি বুদনাবাং কুমার দৈমারি লাপেন হারমোনিয়াম কে রদনাবাং মঙ্গল সিং ক্রো টাংতে লাবাংসো আলুঞ্চে থাক আজই গ্লোনা